ta kuakil njën i kaminuat, i kushe ashtë me dat, ne gushten mat. Që që ka u e një maguat, pa kush e një tamon, a ju ga.